Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Jag ville bort från byn. Jag var på utkik efter att lära något nytt och komma till ett roligare sted, mer natur, mindre mas. När det så annonsen till Hima så tänkte jag varför inte bara pröva att flytta till ett helt nytt sted. Det är ju först och främst fokus på fiskvälfärd och att allt är gjort på en ekologisk måte.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.
3: Du hör på Radio Rjukan.
4: Du hör nu på Radio Rjukan.
5: Du hör på den fantastiska radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
2: Uppgradera hemmet ditt med en energieffektiv värmepump. Värmepumper från Tinn Energi kombinerar bärkraftig teknologi med optimal komfort och ger dig värme om vintern och kyling om sommaren. Reducera energikostnaderna och ta vare på miljön samtidigt. Beställ nu för en bättre och mer behaglig livsstil. Vi tillbyr nedbetalning via strömräkningen. Läs mer och beställ på tinnenergifiber.no.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Jag sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg, men...
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.